0: فريق واحد، الكثير من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة.
1: زبان های زیاد، مفکوره های زیاد، موارد زیاد و یک تیم.
2: فیل اسپراخن، فیل تیمن، فیل مینونگن و این تیم.
3: Many languages, many topics, many opinions. One team.
4: زبان های متفاوت، موضوعات متنوع، افکار مختلف و همه اینها در یک تیم.
5: Multilingue, multiteme. Multi opinions or équipe.
6: Beaucoup de langues, beaucoup de thèmes, beaucoup d'opinions, une équipe.
7: Muchos idiomas, muchos temas, muchas opiniones.

von Renas Jian. Jania. Halbestek Renas Jian. Jania. Khode u waqt ghalat hatiye khatam kirin. Naqosen deran gar menarekken. Doktrinin dekolte lukhikri avdal. Sarıncen jibaranin derengmayi, derengbari hatımun damızrandın, bi derbeken neştereya dırında, şoli bune. Baruyen ji evinin nükleeri, ji serdabin kristalin rokoko, qitik qitki bune. Ji xewnin bexudi, qeydi me, pekiya me, u hatime janya. جنالینن من را وکالستیه بکه جه قومی پوسکوویان را خو حرامه پیکره که انتیک دریزی و میتولوژیکم نیم جمنده هره لعاسمان هندره من کاکلیباس فرینین کامیکازهی لداردخن کووانین گنیمی لبر آشه ایشان گلیه که جی آشنابن آجنابن هوردبن هی هوردبن جا الفابتان تیپ گیم دبه کو دمرم وی وا ویل جانیا کذب آمند کجدوه من در کوش قهرا چقاس ایوارن شین بوز بهرین و چون جا کشتیا خیالان جروست که سرزر پیانه بول پراوین هسته منین هستی و چرمایی پیخمبر که سخته دناف کراسه خوی گوری بوزده بدره و بجی دست دریجی من نکر من و نخوند جمعتا خوه فرشته که فایشه سینگ و نکر معرانج اجی کومو رفین خو افروز دکرم بقاسی ازدانه که بی قول دمام مذهبین گو شیخ و مریدین ویم از من دافران دی چار می خانده من هر چاوی خول دستمان کال بخوین یا دست ورونیکای دگراند بی ایسکه که زنگاری مینا گراند زوریم هستای دینی تیمام گوشت هوف جتر رجوک روح دوی نیرینک شیطیا شوران دوی از حتی قرکی بنجیه تربه هل نایم جانیا هل نایم پور کره ده ترباده هل نایم ها آل عنیات نویسی نقدره سونه اصر پی حاطی تمنه منه دنگ من دیشه ولی بسوتک برزو پرتی من دلیخو تیر حد نگر لقیرینیا ناویته چرا که شعیر ده دوشم لهاو رامیان سپی بوز جبونا چوی کن چاوه تا خوزی جانیا خوزی من ایمانات روناق بحوان دا خوزی برخی جغینی تا پیوه بتوک فکاران من تعمه شیخ و خران نکرا بیغم تل سقولی که خو بکرا و سوک بسوک بگاران دا دشانشین و نرگیزان دا من دوی خو بکرا زندان زمانه تا لی خوده او وقت غلط هاتیه ختم کرن از هیمای که هیام هواران ده ترباند نشانگه ها رمان سری گوگ چعف غار زک چریایی